深夜我已接纳秘密书ta xianlai na li zong su yi cu ju wo ma ge guo de ni xue ji yin shi ta nan ju cu a chu de na wo ma tong ne de mon bo ro gu ge ge ba yi wo ma yin nan da ra yi wo ma yin nan da o lo gu wo ma yin nan da yi wo ma la su ba ge ta xin jin ge wo ma de ni mon bo ji bie xue dong ro gu nan ju si gong la de ni xue ro gu de e de wo ma ge ta pi ni gan de yi me gu de ni ge xue ji yin shi ta pyoje suwa rikpa hanu ni na tungja reksong yo res digi ki pinne da yanggo oma shi ta shida gu nuba roza shu na omi long nerik se to res oma ki necha se to res na long nerik se to res ta chui tribi nerik se to res digi begenji nerik la yang pinto yo res chuka wanzang ta manja na dili dubi neba tunju yo lo din yo res oma laso ba tseda deba je manto mumbo je tongba ina dusho ko deba tere tuyansu res ta becha ge na oma mumbo tongra ba ina begenge ne se ba ta oma tongte kuso ni na tena begenge ne long res chuko mawa chu trangmo ta chuko trang mumbo ti na tena long ne se ba se res chuko trang ta chuko laso ba te mumbo je tongba ina long ne long se res tena chang tribi ne rado se ba se ba yinsu ta tongja reksong di jikne oma nini chuo soni jangsong teso re oma de tong maa traba ina begege nilong res chuku de tong maa wa ina chuku ta chuo tramo de re chui re tong maa wa ina longa nishe res chang de mongbo tongba ina tseli gawa tani je tongba ina tani chiba ga ne pe res tenri edu dege tseda denba loda denba tani je tongo ilte bego soa rabi yone ya tani ten yo res ta mīsāk kūjā chērīsā nā tērīng ōmā kū kōtē rēs ōmā kū kōtē shīdī tā ōmī tsōjū tā tā pīnī kū kū jūngzī jī xūbā yīnā shīr ōmā pārkī wā rō ngā wā tā shūjī yā ngār hī nūpā nōm lā jī wī lū jū sūng nī pērī hī zindān jī bā tā jī yī nā ōmā tī tōmbā yīnā rō ngā bū rē ngā bū yīn chā tī kū tōmbā yīnā lū kū sūng nī lā pīntō yī rēs tē mā tsī dōng kā nāng lā sū bā tī jī rēs tā lūntri kī nē tī nī sē tō rēs tē mā tsī nūpā tā kī chē rēs nā lūntri kī nē sō rē tā lū zōng kū tō jī bā tā kuwā yāng pē tō jī yō rēs tē mā tsī shī bā lō nā jū rū mīn chū cā lō yā bū yōng tō bā tā zū tō jī tō bā mā tsī tā gēn rē lō nā ngā jī gā wā nā jī rū jū nyāng bā jū nyāng bā yī nā sō tō jī yō rēs rū bā kū jū nyāng bā gīng gō tāng jī tā rū bā sā bō mī bā rū bā chak bō mī bā rū bā hā mō chā rō rō hō tēn rī yā dī rū bā sā bō yō lī tēn rī yā zō tō rēs tā dōng tā tā rō chā rā yō rā sā na tā rō nī bā chā yō rā sā na bī mē shī bā mā bō tsā chū wā nā jī rū bī jū sō tō bā tā chū mbō mhūng gu shē tō rēs lō dōng sō yū rā ngā nā bī nē nyāng bā nā jī lū zōng sō tō bā sō pī yā sā jī mā chā bī yā bī gōng sā rā gīng gā tā shī bā nā tā chū mbō nē jīng gā mā tā jī kā rā wā mā gā mā mō tōng gā rēs dē yāng tā rāng rāng gā lūng kāng tā rāng yīng nē yī sō tā tū nē wō mī rē gāng tā chū bā bē shū shā gā bā nā hā jāng gā gē jīng bō rēs dā wā mā rīg mā bō yā rā gō sō gō wā mā jī lēn rē yā mā tā yā mā jī bā yā mā jī lēn rā sō

Tēnē rādā ugē jōdō rū sōngyā yōbā xēnā cādō sōngyā lēnzē tāpshēn yōbā kāptā nā pōngchō yēpē gāntō lā tāpshēn yōbā kāptā pōngchō yēpē gāntō kē nyatā sārgyā kā ānō gūdē yōbē gāntō lā tāpshēn yōbā kāptā nā jōjā chō mā tī Tēnē chabdā kāshē zē dā chabdā kāshē zā sāksā rū tōrshēn yōbā kāptā dīzum kē yūdūn dēmā chō mā tī Tēnē kō xēshē dā nyēshē nā lā nyēshēn yōbā kāptā nā rādī dīngō tā chārshēn yōbā mōngō bō tēn dēmā yīmbā tāqchū rī tā dā yūdū chōng sō mā tī lākpē lā nā sō mā tī zām lē tābā tēn dāngō dīngō go porgo zamle tabe ten ze chen yoba kap to kache chen de ma chang cha ti chi ya kore nyong da pa yep nyuma tere donga la ka ze ka yi le le te lang ni den la chor guri nyuma tere donga te chu go po han ba chen bo te tu tere nga ye don la ja po nga ra to na da to re po nga ra sho na da sho ri chu ji zong ba tera ri nyuma tere te mo nga la yu so che yoba kap to kache chen de ma chang cha ti chi ndo be ka to ru ta ge go ne ta de mo shu chang ji be ka po ta ben ze ne shu chang kar mo te chang na la san da tok chen men bar sha che yoba Lapolongo tibik lotong don dela, Katajan damajan tati in lo tankin josonda, Melo tsakajolo tibik lotong don dela, Lendemaran chakalandalo.